Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишәдә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нәүәтче мөхәррир Патигөл Мәмәт.

0: başlap китайлым да болса.
1: Шуна кылайлы.
0: Кадерлик аңлоочулар, жолдоруңуз биз Амра программабызды аңлашны башлап кетиңлар. Анан башка көрүшүнү башлап кетсеңлар болду. Анда программабызда кандай мазмунларды аңлай алайсыздар деген вакытта аң жаңы жол учурларын мана биздин аңлаң.
1: Катнашка алакадар учур маселелерден дал вактыда кайвардар болуң.
0: Жол жүрүү сапарыңызга шатлык дакыйкаларга мана биздин эришиң.
1: Катнашка алакадар бишиңиз кайтып аткан сууларыңызга биз аркылык жоопко эришиң.
0: Демекчимиз мушу жолдоруңузду биз Амра программабыз аркылык силер менен сырдыш демлерине толума кымматтык ва ахмет деп карап, һәм микрофон алдык келдик, һәм дойунубуз көрүп аткандар болсо, һәм экран алдык келдик. Кадерлик аңлоочулар, мен Риясач достоңлар Мавлут Ибраим.
1: Яхшы кайфият өлкәдә өйге кайтып сапырыңларны әһмият иге кылдыган мөнбәр юлларыгызны без Самара программабыз башланды. Программабызны яктырып аңлагайсызлар, кадерлек дуслар. Мен Риясатчы Рушангүл Басит.
0: Рушангүл Басытның бүгеннән башлап кечлек юлларыгызны без Амра программасыга кергәнлегене кызгын каршы алайлы.
1: Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт.
0: Ап баллам аву, дойнымыздыкы балла гүлдастырыңлар аркылы Рушангүлне көрөлүңлар, юллап. Мава Вейшин салонымыздыкы балла. А, Рушангүлгө амрак дослар, кен унда болса программабызга катнашып, Рушангүлдүн келгенлигин кызгын каршылап, жакшы жүрүкүңлар, жакшы гаплар болса, программага көндүрүп алыш максатыкы. Гапларыңлар болса, анын кайындына

төвән температурымы 24-25 Celsius градус әтрапыда болады икән. Достарымыз, чын күтүш мәзгелләрдә амал ба. Сыртлады узын мөддәт турышның алдына алайлы. Әгәр сыкытып калган бер ярамлык аламәтләре күрелсә, дәрхал йинек булса, усызлыкны мал суны тулыклап, контио баҗайга салкынрак җайга биреп, мау миҗазыбыз әсле кәгүчә дәм алайлы. Әгәр ыгырак аламәт күрелсә, чокым докторханага биреп, докторларның җитәкчелегендә мунтызым дәвалынайды, дуслар. Яшанганлар, хамылдарлар, бәк кичек балларны бәк ыссык вакытларда сыртларга азрак эп чыкайлы, дуслар. Салкынлыгын саатләрдә ачыксак булыды. Сырттагы палиятларны амалба азайтып, өйдә салкын күтүнешкә әһмият бирәйлек.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.